0: bakara filandi bi ak ben fm 106.0 waxtu xibaar yi jot nañu dik gene la gëna fess ci bop xibaar yi doore ko ak magalu ko daru salam bi nga xamne dal nañ ko yamal niki ni dembu serigne ci abdou bar do limba ke demone fa des na ko telu ci bir xibaar yi des na wax ci lu jëm ci nga xamne modi projet bo xamne wa mutuelle de santé def nañ ko chimbake babacar ngom yekati ci ay kaddu des na ko telu ci bir xibaar yi compte rendu bo xamne amal nañ ko consultation gratuite jëm ci poste de santé bu daru salam des na ko telu ci bir xibaari serigne modou longa bu kaddu yum yekati jeumele ci dekk bi des na ko tiatwal ci bir xibaari ganu xibaari elhadji malick ndiaye president assemblée nationale lay don yegle kay bamba sa xusu ngant taxilu tut ñu faram faati
1: xibaari ci benno fm
0: bokki ñu ngi leen di nuyu baax rafetland bi ak benno fm ki fete ci machine bi di falluka ci kaddu gi fallu no xibaar yi dañu koy doore ak kaddu serigne ci abdou bar do limbake ci magalu ko daru salam gi nga xamni ñewon na fi ak ginaaw bi mu waxe ci magal gi ba pare tollu wayu rewmi nak dal dina ci addu dal di tam addu ci tollu wayu dekk bi di touba jëm ci li nga xamni mo di mairie bu touba lol nak ak bëgg bëggam la lol nak la nga xamni mom la ci wax rek moy ciakute fam moy mu yor ko defar dekk bi and ci ak askan wi ñu tewlu ay cadeau mom serigne cheikh abdou bar do limbake
2: ñew tanki moy tanki mbekté ñew siaré en tant que talibé en tant que dom déplacé wu Dakar ci matin pour ñew siaré serigne bi ak njabotou mam sé ante ci bis bu mag bu serle bu tedd bi nga xamanteni bis julit yépp la bisu talibé la ndax bis bi da di bis bo xamanteni li serigne touba di wax ci khassay di moy day leen sante le ma sama borom bis bisu tiant la ndax ku ne xamne bimu joge ci li nga xamantene moy tukemba fi la mam cheikh ante fekk fo won moy rakam ji mu sant ko teral ko ci bern yo xamantene wax na ni bis bi armu ñewote lolu mo war bisu daru salam daru salam nak muy barabu tedd barabu sel bo xamni ñut ñi nga xamantene njabotu serigne bi lan xamna lan mo ne ci barab bi lolu mota bimu ñew ci serigne bi bimu ma dalale muy dal bu am solo laaj ñu suñu wajur laaj ñu tamit taxway bi nga xam nañ ko ci rew mi ak soñu ñu tamit xamal nañu Serigne Touba min am mo upp lepp ta lolou moy la parce que man alli Serigne Touba la lolou la do wax legi sama xal neena len ko nek na député ñaar yoon amutum lu may pourvi lima wara wax ci assemblée wax nako lima wara waxal Touba wax nako lima wara waxal population bi wax nako député bu melni man diitu am ci région de Dakar ak Sénégal ak Touba munu amati lolou yalla ko def mom Cheikh Abdou Bar Doli nim non taxawé pour Touba amul kenn ko taxu pour Touba yalla dogal na population bi sans nan mais ñun ñi nga xam am nañ xol ak pass pass pour jappalé Serigne Touba ci réew mi ak dëkk bi dañ ko def motax ñun ñu am yéene pour laaj mairie Touba bi inshallah pour accompagner Serigne Touba ci dëkk bi ngir ko fexé ba nga xamanteni ñi fi nek muy julidi ak talibé yi dañu ñu manam genn ci jafé jafé yi nek ak cionay yi parce que dëkk bi nit ñi sonu nan lolu mo waral kaddu Serigne bi mi du ko bayyi xel parce que li taxol ñu fal jomay fay ak premier ministre mi xam moko proposer won moy jafé jafé ñu dindiku mais gis na ni jafé jafé dafa gëna yok malgré que ñun fekk ci réew mi metti na jaarawul waye xam na ni nañu gëna gorgolu ci intérêt Sénégal bayyi xulo bi bayyi ngaayo bi parce que askan yu mo tax ñu ne fi nek parce que askan yaakar lañ am ci ñom yaakar joj nak buñ fexé ba tass ko jomay fay na xam ni Ousmane Sonko moko proposer pour que askan yu fal ko mais Ousmane Sonko na xam ni jomay fay mom la yalla dogal muy président de la république de Sénégal ñom ñaan ñep kenn ku nek tier bi nga wara am yalla jox na lako li am ëlëk yalla moko xam nit xamuko kenn ku na am nga sañ sañu bëgg waye jamono yi do jamono yi xëccio 2029 jamono yi xëccio 2027 jamono liguey réew mi la parce que sénégalais yi sonu nan askan wi sonu nan seen yaakar mi ngi bëgg tass ñom la andal ñom lay jappalé waye askan wi sonu nan parce que askan wi moma gënal seen jëm parce que and gi mi and ak ñom réew mi tax kenn mënu ma sé defal luma amul parce que kenn mëna fala député kenn mënu ma jox xaaliss mu amul kenn mënu ta def dara té li ma am muy Serigne Touba du jeex bu mukk loolu motax kumay and deug lay and ak yow
1: xibaari ci benno fm
0: yeneen kaddu mu jëm ci li nga xam ne moo di mbiru mutuelle de santé Babacar Ngom moom nag nekk président mutuelle de santé des agents de l'état kaddu yoo xam ne yëkkati na ko ci projet boo xam ne doon nañu ko lancé fii ci Mbacké bokk na ci la nga xam ne moom la ñu bëgg rek gën naa ñoŋal lii di wàllum pàcc ñu teewlu kaddu yi Babacar Ngom ci ay leeral.
3: Babacar Ngom nekk président mutuelle de santé des agents de l'état pour inaugurer ben projet bu mag fi ci Mbacké ñu tuddé ko projet de santé communautaire de la mutuelle lan moy projet de santé communautaire ñun dañu amone gis de tout temps que mutuelle bi fonctionnaire yi ñoko mom rôle moy fajj fonctionnaire ak domam ak jabaram wala jëkëram mais ñu gis ci Sénégal problème santé dafa metti ba nga xamni nit ñi pour ñu faju des fois dafa cher surtout lu jëm ci mbirum beñ santé bi ko dentaire ci lañu am habitude nak di tabax li ñu wax ay cabinet dentaire cabinet yoy yemalé wuñ ko ci suñu adhérents dañ ko bëgg ubbi tamit yag nañ ko ubbi population bi ñu fay mëna faj ba nopi ñu def ci ay prix yi nga xamni jaaduna attan nañ ko mais yamuñu rek ci lool ñu ni pour mëna jappalé population bi tamit mëna ñu de temps en temps ñu and ak suñu ay partenaires ñu nekk ay médecins ay chirurgiens ay associations professionnelles santé lañu doon ñu and ak pharmaciens yi di leen gëreum ñu ñi ci jappalé ay garab ñu and ba ci ville ñi dem yi ñom ñep dañ ci japp moy commune ñi ñi lay dañuy organiser depuis 2019 lu ñuy wax campagne médicale yi nga xamni day gratuit ba nopi ñi ci bolé ay garab campagne yoyu nak dañuy dem ba ci biir ñi ni leur campagne baxna neexna c'est utile pour la population mais lu gënon solo ñu am ben justice bu gëna xoot justice bobu modi dañu gis ni par exemple fi Diourbel amna ay problème bu bañ bari na fi pathologie yoyu ñi ni kon nak nañu def projet bo nga xamné dañ koy def fi ci cabinet bi ko tégué ci cabinet bi ñu recruter coordinateur du projet de santé communautaire loolu lañu jotta def buñ ko défé nak tay ñu ñëw ni dañ koy lancer lan moy sen rôle moy dem waxtaan ak xalé yi ci daara yi dem waxtaan ak élève yi du waxtaan ak jeune yi duñu yam rek ci loolu dañu dem tam ci jigéen yi dem ci vraiment ñëpp ñi nga xamné soxla nañu ay soins duñu éliminer campagne médicale yi mais dañ koy bolé campagne bu nga xamni modi wax nit ki ah bala ngay febar kat il faut ñu jangal la nan ngay éviter febar mom lañ wax prévention ak promotion de la santé
0: yeneene kaddu mu jëm ci li nga xamne modi consultation gratuite bo xamne dal dinañ ko amal fi ci poste de santé bu Daru Salam indi na ci leral ñu tewlu ko
4: bes buñ doon amal ab paj mo xamne do fay dara ci poste de santé bu Daru Salam docteur Ahmadou Bamba Diop dal dinay addu ci febar yi nga xamne dal dinañ ko fay gis
5: jangor yi ëpp yi némé ko fi souvent moy febar yi nga xamantene moy décalé febaru melni febaru tension ak febaru diabète ñu faral di gis la fi febaru estomac lu bari la fi febaru déri dañ koy faral di gis lu bari tawatu beuti ak tawatu bañi su melni ay bañi bën nak yoyu da fay faral di bari lol sax
4: ci wèd gi Ousmane Sarr di njital barabu fajukaay bobule mom nak mi ngi sako ak jappandal bu baax ngir ñu soppi xar kanamu barabu fajukaay bobule
6: bu xol bërepp bi xamna bërepp mom tuti na pour abriter li té nak autorité ya ngi ne sama ginaaw nak kon nak ñom seen liggéey la ak population bi ñu jëlé li fi yobbu ko sante santé xawa kawé ndaxte fi mom sa deug gom en tant que ñi fi nek fi CP chaque mois dañuy recevoir maladie bare kon nak fi day bax nak lool nak ñu xol nan lañ koy soppé mu nek lanen
4: ci besub juroom bennelu édition bi nga xamné dañuy faju tudo fay dara ñu organiser ko félé ci poste de santé bu Daru Salam ci ko organiser di Serigne Mame Cheikh Mbacké lu upp jooni doomu adama dal dinañ leen di saytu waye tam yembalal leen li di garab
1: yi xibaari ci Benno FM
0: yeneen kaddu mu jëm ci kaddu Serigne Modlo Ngabo kaddu yum yëkëti won ci magalam gi nga xamne doon nako amal bokku na ci tolluwayu dëkk bi di Touba la nga xamne waxes nako ci itam muy ndox Touba mi ci naan gi ak mbënd mi loolu yëpp na ci leral ñu téwlu ko
7: ak yi ñu wess bari na ay borom yi kër yi son lool ci dëkk bi rawati na ran ci mbënd mi ñi ngi massaw moole ñi mu galla koor seeni dëkk way te di leen ñaanal Yalla lu ci way yakole suñu borom wutalal la ko le gën ci yow waye jot na seuk ñuy joyal ay xalaat yi ñor ci mirum ñaari ndox yi may muy ndoxum taw bi ak ndoxum naan bi te kenn mëna duggo safar ay waxtaan ci tu ci ay jëf do ca top waxtaan wa nak da fay laaj ñu boole ca mboole ñi dund jafé jafé ndox bi te bañ ca xex xalaat ci kenn ndax nit bu libarul ci ay xalaatam du ca mëna génné luy jariñ kenn té ñaari ndox yi soxal wa Touba bu fekkone quartier bu ne samp nañu fa am maire muy and ak kilifa ya nek ci quartier ba di tijjenti wa quartier ba waye Touba gi di waral askan yi di fété wo cioro bi Serigne Sou Bari noflay bi ñuy dund mo waral yeguñu cioro dongay buñu ca bolé nak tek système kanam ñu leen dul yeeram ah kon baye bo muñ leen te yaakar seen borom ndax gouvernement bi ak yabo jitu yag nañu defar ay liggey ci dekk bi waye ak gouvernement yag na wax lamu yene bu jëf jotté mu jëf lamu man ta liko war fi moy la ko war fenen kon lenn ci serigne war nañu bayyi lu fi gouvernement bi di andi ngir dekk bi ñuy koy ñootu xañ ko dongay loolu mo waral mbedd yu bari amul ay godorom quartier yu bari di yeex am courant te moone ñi ngeen di xañ loolu ñoo leen jébal seen bopp boole ca seenu njaboot di liggéey di leen jox moo tax mat nañu delloo njukkal taalibe yéen itam kenn du ànd ak sa sëriñ ngir intérêt adduna loolu dafay xajanal ab diggante te ab taalibe waru la teg ab sëriñam loo xam ne bu ko sëriñ ba defee muy niroog parparloo ab taalibe bu bëggee noppal ak sëriñam na sax ci ak njub tey dimbuleenteeg bokki taalibeem
0: ni kaddu mu soxal gannu xibaari Elhaji Malick Ndiaye président assemblée mom nak ñewon ci magalu ko Touba Daru Salam kaddu yo xamne yëkëti nako fi jëm ci tollu way bi ak jariñ li nga xamne ne meeku nañ ko fi nak doon itam ak tollu wayu dëkk bi mu dal di ko fay rétét ngir rek ak ñaan go xamne dina jëm ci ñom ñettelu kaddu Elhaji Malick Ndiaye
8: kaddu yi mënon na ñak ndax yéene ñëw ziar ci amon na waaye ndawal état am na te bu ñu jëlee ministre de l'intérieur yabal ko fii day wone rek kilifa ya ca kaw di président de la république son excellence ak premier ministre bët bi nga xam ne ñu ngi koy xoolee kër gi waaye taxawaay bi kër gi yàgg am ginnaaw ci yoonu murit ci doxalin réew mi ca jamono yi yi réew mi di rëg-rëg yi ak ci jamono yi réew mi nekkee ci dal waaye tamit ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër gi di njaboot ci kër gi taxawaay bi ñu amoon ci suñu projet bi ba xëy na bokk ci ñi rare personnes yi njëkk xëy na sax dugg ci kas ndax xeex projet loolu nag bokk na ci li waral suñu teewaay ndax damay toog ba mu yàgg ma ne waa xanaa Daru Salaam moom macha allah lu mat fukki nit woonañ ma ne ma na nga ñëw bi ci mujj mooy sëñ Abdou Mbacke démb ci guddi ma ne ko incha allah rabbi dina ndax mënuma laa bañal dara waaye ñoom ñëpp ku ne wone na rek que ni ah kër gi ka taxawaay bi mu am ak li mu symboliser ci yoonu murit ëpp naa ñàkk teewe ñun tamit ñi sant yàlla ba mu ñu mayee chance ñu teew fi ah ki nga xamantene ni tamit mooy kilifa gi ci li ñu jàngal ci moom di sëñ Mam Cheikh Anta yàlla defal na ko jàmbaar ci taxawaayam ci diine ji ci nit yàlla bu mag waaye tamit ci lépp liy doxal koomum réew te loolu yaakaar naa ne ñaar yooyu boo ko boolee mooy symboliser le modèle murit te dama yàgg a wax ni modèle murit bu ñu ko assumé souveraineté bi ñuy wut li yomb lay doon ndax faaw ñu assumé ne ñun dañuy am suñu modèle bopp boo xam ne jéggaani wuñu ko te yaakaar naa ne bëri na ca lañ cay doxal ba tax na ñaari at ba ñett jëm ñett ngi nii amuñu la yeneen réew ya daan am bay doxal seen réew te réew maa ngi dox ca anam yëgën kon loolu sant yàlla la ñii nuyu Serigne Modou Mahfous di ko ziar di ko dal di sant yàlla bu baax a baax ci teewaayam waaye beneen jàngat bi ci am rek mooy fu ñu dem ñu gis ne ñii kat bokk nañu ci njabootu mam borom Touba nekkoon ay rakkam walay magam ànd bi mu àndoon ak ñoom ak dénk leen yoon wi ba réussite am tey nii daf ñu war a inspiré ñun ñu nekk ci temporel mooy nangoo am kilifa nangoo wóolu sa kilifa loolu njàngat la boo xam ne bokk na ci li indi réussite yoonu murit kon xëy na ñun Sénégal buñ ci jaaree yàlla mën nañu may naal yi ñu am ak yéene bi nga xam ne am nañ ko ci réew mi dale ko ca bopp ba président de la république premier ministre ak mboolem ñu ñu àndal ci gouvernement bi di def liggéey bu mucc ayib yàlla mën nañu si may ndam li des ci kàddu yi mooy di sant ginnaaw ma santee ministre de l' intérieur ci woyefam ndax moom la ñu dénk lii doyoon na sëkk moom mu wax ñu ziyara dem dañu bëggoon sax ziyara dem bayiko mom mu yaatal jotaayam mu insister na dafa bëgg wax ba paré ñun ñu tejeel ko ah dañu ci sante yalla rek wayé di sakku ñaan ndax fi barabu ñaanu kay la fu ne moy mom moy dekk bu ñëkk bu mom borom Touba am nañu yaqeen ne buñu fi sakko ñaan kilifa gi tok suñu wayjur señ abo and ci señ mohammed mahfous yalla mën nañu may li nga xamne ñu koy dagaan ñam ko te dagaan bi nak wessul lenn luddul yalla def jamm ci rew mi te taxaw rew mi te ñu am yaqeen ne jamm rew mi ak li taxaw rew mi ak li doxal rew mi moy president de la republique ak magam premier ministre and doon ben ngir ngir ñu rew sakku ñu benen ñaan budul bobu lol kep lañ soxla fiñ toll te am nañ ci yaakar bu baaxa baax yaakar ci yeen ngir ngariñu rew mi yep kon serigne bi kaddu yu guddul lol rek la wa ñi sant yalla baax baax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: xibaari ci benno fm
0: nekkon gannu xibaari president assemblée de la jeune malik ndjay xibaaru yegg likay lañ ciy toftal su yembe ñu and ci ak bamba saxo
9: nitil sargal bu leuf le ñu ne kay wi la nak ci samedi ji dara na xam ñan ñoo bokku ci coalition jobay president ak ñi bokku ci passef mu ne mbir bi dal ëlëk na leer te li wërte woon moy ñu tërëm basir jumaa jaxar fay mi nga xamete nak mom la ñoo sargal dara tew ci mitik bi te nak leer yu bari dana ko indi ci laaj yi nga xamete nak mo sampu ci degeem ak passef ak elimane jeruñu ousmane sonko mu ne ëlëk nak ñun tegg ko ci bir passef te ñu bëgg wone seen bop bëgg fereeku dara feñ ci mitik bi nga xamete nak mom lañu dippé mitik sargal motax la sene kay ni jomay nak weekend bi ma nga ci mbour meeting bi nak min ko duppé meeting de l'émancipation nonen la ko waxé l'évidence sene kay ni meeting bobu le nak dañuy magal ñaari atou coalition jomay président ci bop nguur gi way passef nak du tew ci meeting bobu le kep ko xamanté nak passef ko bokk rek da nga aramal meeting bobu le ñom nak xalatun ci sax tew yene kay wi din xamal ni ak lu ci meunti am nak meeting bi meeting gu test la pour jomay ak coalition abassal ci bir yor yor yene kay mu ne mbir nak daf ko metti lol manam digeunte njitreum basir juma jaxar fay ousmane sonko elimane jeuruñi neena sen digeunte di mu ñagasse nakari nakal lol te ñi ko indi ñanga ca pegg njitreum basir juma jaxar fay neena ñoñu nak ñoy doxi tank ba ñagasal digeunte bi waye nanu xamni nak du len ci moy actu yene kay ñi wax tak ñun ci reforme constitutionnelle bi mu ne cierno alsan sall neen nak dana déposer recoursam ci kanam conseil constitutionnel nam sax député yu tak walu yi ak yenn ci non inscrit tek nañu fi ci souf waye nak mom neena du ko mësa tek ci souf ndax mbir mi nak barrage la nak ci état de droit motax nak mune du mossa abandonner mom sax neena dina proposer ay réforme ci haute cour de justice ci walu haute trahison noné nak ci ndo arsan sall dali xamné walfu quotidien ño opposition bi nga xamanté dañu xamlé won ni dañuy défar liste unitaire ci élection locale ñi ñu deugmal ngir jamarlo parti passé bi nek ci nguur gi yene kay wi neena lol nak du mëna nek liko waral nak modi ay obstacle yu bari ño taxaw ndax ben kanga bi nek ci opposition ku ci nek nak da nga bëgg jité ku ci nek da nga bëgg wone sa gëna dëgël sa taxawa ci langue politique bi tek say nit te ñoom ñëpp nak bokku ñu jëm kaay bokku ñu idéologie mu ne lool mo waral nak ngir ñu amal liste unitaire ci élection yi ñu dëgmal dara jafé lool rémi quotidien ni tay lañu amal plénière ci règlement intérieur bu assemblée nationale ngir soppi article 118 bu règlement intérieur bobu lé liñ ci jublu rek modi député yi nga xamanté nak dañuy absenté té duñu indi ben furné bi léral sen absence bobu lé yatt ba nak dina dal sen kaw féké nak soppi nañu article bobu lé ndax dañu bëgg rek député yi di ñëw di amal sen liguey nam waré bañ di absenté té téguñu ko ci yoon l'observateur ñew ñun nak ci aju mak atum ren général Mamadou Gay siwol na arab nga xamanté nak noné lañuy doxalé aju mak gi mu né amna ay ciopté yu bëri yu nga xamanté nak indi nañ ko ci dajalé na juroom ñet fukku ak ñaari docteur ñir gëna ñongal sen encadrement sanitaire quota bi nga xamanté nak mom lañu am tol na fukku jun ak ñaar ak juroom ñetté mer ak juroom ben fukku ujaaji nga xamanté nak ñoo matalé ngir mëna dem sa borobu sel ba ciopté yi ci indi nak lepp rek ngir am aju mak gu mucc ayib ak karang guir vox populi ñew ak ñun nak wa fédération nationale des boulangers du sénégal mu ne secteur bi nak amna crise de ñi ci crise bu metté metti motax kurel gogle nak mi artu ni jamono ji nak son nan lot nan ndax jafé jafé nak yino jankontel te nguur gi nak da leena xoc ndax te nak daf leena jaylo mi ci mburu bi farweri deureum amul benn mesure d'accompagnement bu nga xamanté nak tégalé na len ko néna santirunu nak benn jappalé jogé ci nguur gi info yene kay diko deugal néna secteur boulangerie ñi ci crise crise metti metti sax da bo moytul nak fani ñi ngi deggmal ci ñak mburu ndaxte nak bo moytul nañ tey seen loxo ni dort ñu defoti mburu liko waral modi jafé jafé yi nga xamanté nak mom lañu jankontel te buñ ci woyé rek blanché yu bari da lañ tej ñene kay mi ngi xamalit ni avance tabaski bi nga xamanté nak fani ay xibaar dafa jibon ni nguru sénégal da ko wañ bu fukki junni cheikh diba di jori mi nga xamanté nak mom lañ degg tafak rew mi mom nak wét nak bu mu set néna lolé nak ay xibaar yu wérul la dara amu ci avance tabaski bi nak wañ won ci deureum les eco yene kay ñew ñun ci mbir goor jigen yi ni tegon loxo ni ban len tege loxo ba legi nak jegena ñetti wër buru na ci ñom nak ñi nga xamantene inculpé na len ñi xaar juge bi ngir mu deglu len lu gëna xoot nak ci dossier bobu le bokku na ci pap cheikh diallo jibi dramé ak mamadou lamine dieng seen njabot ak jegé ñaalé nak ñi ñaalu baaxa baax seen téléphone yi nga xamantene nak dañ ko gëssu ta boromi téléphone yi nak joxu ñu len ci digël ñom nak ñi kay ñaawul bu baaxa baax source a ni suñu larbe mi nak def nañ ab opération bu am solo ci beut gannaaru sinja ben fan japp juroom ñaar fan ci wër mais bi wésu opération bobu le ñi ko tuddé opération eloi te nañ ci loxo ki doom armak ñent beur na ci ñom ñi nga xamantene nak ay samba boy lañ woon doon yëngatu ci walu rebellion mu ne ñom ñëpp nak tek nañ leen loxo ak ay matériel yu bëri ak juroom ñenti tonne yamba ak lu tek ñu xayma ka nak ci lu jégué ben milliard suñu koppar opération bobu le nak li ci jublu rek modi indi karangé ci bot salamu rew mi rawte nak frontière bi dox suñu digënté ak réew Gambie libération yene kay ñëgu ñun nak ñaayam kayetu juddu yi nga xamantene nak mom lañ némé ko won ci état civil bu maire bi wax na nim zat bëri na ay enregistrement de naissance yi nga xamantene nak amulon nañ ko ciatum 2017 mu ne yepp nak dafa tey xel te mbiri nak ubbi nañ ci blanquette officier état civil bi di amadou diallo mom nak neena xamna ni amna ay faux ci mbiru kayti juddi waye mom nak lalé wu takawu ci amna ben bénéficiaire bu nga xamantene nak daal nakay duggal takal nak ci neena mom nak loxom gennu ci amna kenn ko xamantene nak du doomu sénégal neena dinna ben kayti juddu ñaari juni lañ ko ko jaay amna ñi nga xamantene nak ño newon ay intermédiaire ñom ñepp nak joon tek na len loxo tagat yaram ak rewmi sport ligue europa conférence paris ak novel mendi ñom nak ño jogante crystal place bi ismaïla sar ci final tournoi bobu le ismaïla sar mom nak compétition bobu le mo ci nek meilleur buteur ndax mo am juroom ñent but maroc sun ñet supporter sénégal yi nga xamantene nak bayi nañ len ñon yeksi nañ dem ci dakaro ñi yendok jam
8: kaddi mënon nañ ñak
1: xibaar yi ci benno fm li ci
0: yene kay mu nekkoon xibaaru yëglikaay ñu àndoon ceek Bamba Saxo yéen mu ngit fa ñu yemandeeg yéen ci xibaar yi ci kanam tuuti kàddu askan wi ak soxna Ndey Ñang ki féetoon ci machine bi di fàllu ko ci kàddu gi fàllu nag jërë ngeen jëf.

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare di rafetlu ànd beeg rajo Bendo FM 106.0 ginnaaw xibaar yi ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di jaajëfal ñu doo indi xibaar yi Serigne Fallou nuyu ki nekk ci machine bi Serigne Fallou ka comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñuy ànd ak yéen ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee aajuma bu jot ci ziyaar Baye Mone Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam waaye Modou Seck Alhaji Hassin Sidy Wilane Baye Dame Samb Ahmadou Bamba Serigne Fallou Thione Ibrahima ak ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax ci aajuma ju seetlu bi di leen wax juma mu baax rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii mu nekk aajuma antenne di bur ñu mën ci ànd ak yéen ngeen mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu lay ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu mën ci ànd ak yéen di ziar bu baax a baax di ziar si Ahmadou Bamba comme tey ki màggal bi nga xamante ne moo nañu ki ñuy démb Daarou Salaam ñu yàgg koo fekkee ay at Baye Mone Ndiaye ñu ngi ko ci ziar bu baax a baax am na solo màggat gi am na solo lool ñu ngi ko ci ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam rek tey jii ci kàddu askan bi mu nekk antenne libre comme ni ñu koy defee aajuma bu nekk rek ñu ci ànd ak yéen ngeen mën ci indi seen xalaat mu nekk antenne libre bu ko defee rek foofu la ñu ànd ak yéen ngeen mën a indi seen xalaat moo xam ci tolluwaa réew mi la wala loo xam ne bëgg ngeen cee ñëw ak ñun rek comme ni ñu koy defee ñu mën ci ànd ak yéen 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu lañu ànd ak yéen bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi na leen di xaaral ba ci kanam rek Fallou.

0: 78 271 50 fofu lañu andi gene képp ko xamni bëgg na waxalaatam ci kaddu askan bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baaxa baax mam Thierno comme ni ngi koy defé sa su nekk rek di waxalaatam ci kaddu askan bi comme ni ngi koy defé sa su nekk ñu jël mbokk mi salaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatullah
0: plaisir bu baax.

0: nit ñi dëgg def xawa bari bu loolu mëso nak manam ñi ñu wa dëkk ci walu warma bi rek nit ñet ñu leen ñu soñat ba rek ndax fa sul man ñu may wo dima clamer ay bagage yo xam dañ koy jël waye lepp lepp wala moy ginaaw señ bi dafa joxe ngir ñu saku rek ñi xam ñu ci ñom lañ bokkal dëkk bi ta kenn mu tuddu mbay morom ci di señ bi bëgg rek ñu japp ci ndax tamit señ bi señ jam rek la bëgg ndax dafay bañ nit ñi di lor rek la ni sammal waye xam ni marché mom xass la bax waye nak buñ ko tege ci organisation rek ku nekk fa wara nekk do ci tek kenn da ndax aw yoon mom buñ ko xalé yaakar na ni auto yi ñoom ñoko mom wala après tata buñ ko defare bam bax yaakar na pour nit ñi ci jaar tam dox seen idée dugg ci marché bi di genn nim yoom ja yaakar na tam lool moy lu war kon ni jaaykat di nekké fi ñu wara nekk auto yi jaar fi ñu wara jaar man na yaakar kon problème man na bañ am jup sax kenn di xey di ñew di leen sét ndax nit ki manam yow li ngay def mom def ko te yalla tax nga def ko tamit di xam ni li luñu téré la nga def ko bañ xaar nit ki ñew ngay daw amu solo ndax so xaaré ba nit ki ñew ngay déplacer daw kon yow jota ni ko ci yow da nga toñ kon li woon def moy te yalla nekk nga nekk fo nekké nga nekké ku ñu fekk la fa da am ak yow benn problème day dem ci wonam bay la fa ci xam ci dafa tek yoon nekk yoon ko ci yoon dama non lay doxé wala la sa tamit manam ñi wacc bi dëkk bi rek ñu dimbalu ñu ko ñu xaar sama ñu mel imam dëkk bi kël yi benn baax rek ndax li ngay commencé fi ci ngay commencé fi ci hôpital Ndiaye bi ngay commencé ba ak suñu may suñu bamba kël bi benn dara baax ci ay fay fay kassa la dara baax ci internet ba ñu ta su ñeet bi ñëwé tamit déplacement yi day gën metti ndax ndox mi day yaq kël yi ta baaxul ñi ñaan rek mère bi tamit bu ma wone dimbalu ñu wacc ci xam nga ci moy kël kara yi xam nga mo xaw tane ndax kël kara yi mo lu bon bon rek mën na satisfaire ndox mi
1: jërëjëf
0: ndax loolu lañ koy gis ci dëkk yi ñuy dem imala ay mala ay Côte d'Ivoire xam tout temps day taw ay Bénin yooyu noonu ak ay Togo ñu ci bari ay tëli kaw lañ koy def ndax non ndax ñoom seen taw dafa bay xam nga Sénégal bu doon taw tout temps sona day dara métt de
1: dëgg la
0: waaw kon nag ma ñu dimbale ci tëli yi rek ñu dimbale ci baa rek
1: am na solo
0: jërëjëf sama ne kon baa jëma jàmm rek
1: jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Modou comme ni mu koy defee saa su nekk rek di ñu teewlu di wax xalaatam ci rajo bi ñu ko ci jox ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam.
1: Ñu lay ziar.
2: Soxna Ndeye maa ngi lay ziar Ba.
1: Ngi delloo ziar bi alhamdulilah waay laat.
2: Ndax waaw.
1: Waaye si jàmm.
2: Ñu sant yàlla baax ndax moom naa leen lool.
1: Ñu ma la raw waay laat jafe nga de.
2: Ah dëkk yi moom daa nekkul suñu loxo moo tax.
1: Baax.
2: Jëm opposant yi nangu waat nañ ko suñu loxo moo tax dañoo ci napp suñu waaj ci napp lañ dara suñu waaj moo tax ñun xamutuñ dara ci dëkk bi.
1: Maalu.
2: Waaw.
1: Dañ
2: leen di ziar baax.
1: Delloo ziar.
2: Jaar képp kuy déglu yow rek di la ñaanal jàmm baax. Soxna Ndeye. Ñu ñaan en rabi de dañ ko toro Mbacke. Sa borom jàppale ko si liggéey bi ñu dëgg liggéeyal moo am ko dëkkal yëpp sa borom ñu jàppale ko mu def ko ni mu ko duggee. Ñaanal Serigne Pallou Mbacken Serigne Daara xool yëpp sa borom bàyyi ko fi te ragal ko fi. Sama Ndeye. Ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax liggéey bi nga xam ne état de Sénégal ñu ngi koy liggéey si dëkk bi. Comme mel ni jiital ci ONDAB de fertilisation Sorom Mbacke. Parce que kat gis nañu réclamation yi muy def si assemblée nationale pour dimbali ko si dëkk bi. Ah maa ngi dégg temps waaye tamit di tooñ Cheikh waaye dama ko ba xamal nag Cheikh tele bi nekk dëkkam boobu ñu koy defal mi ngi si opposition bi boobu jamono yi Macky Sall la xëy na kay bi muy àgg dama fekk ñu ñëw di jël di ëpp si nguur bi waaye bi ñu koy tàmbali mi ngi si opposition bi yàlla def na bi mu koy àggale jël leen réew mi te ñëpp gis nañ Cheikh bu masaan a taxaw si assemblée nationale bi di kaasal dëkk yi di kaasal Macke di kaasal Touba di kaasal yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo wër Touba bañ na ko sax moom di def si waaw wàllu tourné politique di ñëw biir Touba fi ñu koy jëmale mooy dëkk yi nga xam ne ñoo ko gën a soxla yi nga xam ne ñu ngi ñàkk courant wala ñu ngi ñàkk ndox wala ñu ngi ñàkk ay dunduwaay yooyu la gën a amal importance ci liggéeyam parce que kat ñëpp gis nañ ci tero Mbacke liggéey bi ñuy liggéey mooy di yenu ay dund ay ambulance di ko may ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër Touba kon nag liggéey boobu bu ko Cheikh di def ku jàppandal benn député liggéey député ay liggéey bu baax a baax a baax a baax ñu ngi déglu baax.
1: Am na solo, jërëjëf jërëjëf, ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax. Bàyyilaat comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam, jaajëfal ko bu baax a baax. Mu mel ni waxtu bi daal di nañuy dab, di jaajëfal bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek di ñu bàyyi xel ci rajo Penno FM 106.0 mbooru programme yoo xam ñu ngi ko fiy def. Ñu ngi leen di jaajëfal baax, di jaajëfal nekkoon ci machine bi Sëñ Fallou Kax, leen jox dig daje bi beneen yoon. Jërë ngeen jëf, leen ñaanal bi kenn jaam.
3: Penno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dal fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaa Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaa Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaa Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gars yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu noon na kaay ñu faj ko jooni-jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni-jooni loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ne yow da nga dàq jooni-jooni.
1: Waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na la dama jàpp ne ci kii la am ci métti sa bëreel la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day métti. mu dem jël ab doom daal di naan.
0: d' accord
1: wala daraam day métti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci.

0: voilà djëjëf ya imam city sëntu mi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
1: waw
0: té fu melni fu roqurqani rek lélék falé gënni ci ëpp fa gënné man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis likit bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne ma sha Allah
1: ay nex
0: day nex lol waaw nga xamne ko dafa bok ci Madagascar city
1: d'accord
0: dafa jaxassok nak feboru dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du city mais li ti débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
1: do kursi
0: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci gnaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndox city bi kon fièvre lo bo xamné mam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
1: bi
0: tang sax so nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox city
1: waaw
0: garbu bax da ngay lek normal ngay
1: lek
0: bu bax nga xamne kon city bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: nit ñi rek duñ dapp ne moy city pour ñom manam fi gennu séram rek du city li nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga city mu ne non aw ma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xam nga fenc ci yaramam
1: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: nga li lek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu dem ne da la dur manam ngi xom day delo bo yewu mel neluwul nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng kon mandarkay dafa yattu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fièvre la bo xamné
1: day wër
0: mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñu lek
0: wa li nga xamné moy tax fièvre du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin wa dañ bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko waaw ba ci diiw sagal gi
1: waaw
0: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa setu du wer ndax ci gatti gi la jugge
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gene ndox seti ba ci yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé seti da fay gene ni may wax ñi am seti xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am seti seti bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi ngay lek jeun bu ñuul jeun buñu buna jeun buñu mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox city
1: ligue
0: ba bari jeun way ba sante day wa ba sante day gëna ndox city
1: d'accord
0: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambu borom cabinet man la musifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakarlo Elton bi ñi nga xam nañ ñi ci Touba ak liko wër waye la nek fele ci daru Monti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Monti bi fi jakarlo espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen seti
0: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
1: waaw
0: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sans su nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa ci té waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gatte wa jël sopir wañil aussi méw pire wañil yap watobor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: elek
0: sax nga gis ko xamne amna garab bu baax ci cet imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kasse matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni
1: d'accord
0: city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wer jël nit
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagnul kebe ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yatt doon nan top leen ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew dole ak ni nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandrgay ak ganjax koy faj
1: machallah dirijeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: dirijeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
1: Dakar mo fay nek alarba al khamis fiti fadia en point de même Touba mo fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace de jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon.

0: Ndeysaan jërëjëf doom baay maa ngi ziar la daam fall ban daam la acca mi ngi noonu daam fall maa ngi lay bëggi kon di la ñaanal jàmm
1: ziar bu baax a baax waa diwaanu kees yépp xel day daal di dem ci waarisaa tool duñ leen fàtte benn yoon soxna Kumba Diouf soxna Ayoub.
0: Ayoub
1: ngi lay ziar bu baax a baax soxna Oulay maa ngi lay ziar ñu ko ca diwaanu risaa tool.
0: Ayoub de xanaa su ma dugaatee risaa tool war naa koo seet.
1: waaw dañ koy seeti. di ziar bu baax a baax soxna Kuura Faye soxna Day Khady Daraame sama mag yi bopp yi. maa ngi leen di ziar bu baax. di ziar bu baax a baax si Ibrahima Faye sama tëyeer bi.
0: tëyeer.
1: waaw sama tëyeer bi. instant yi commencé naa xaritoog yéen.
0: waaw temps yi moom dee leen baab moom tëyeer yi.
1: mbokk yi.
0: dee leen bégal dee leen bégal di leen bége.
1: dañuy ànd bégalante.
0: di leen baab temps yi moom seen période la. ku bëgg ñu ñawal la lu baax. wax rek ñoom. xaaral ma ñëw tànn samay tëyeer man doxal.

0: nga dem tawon
1: ci wawon dedet
0: xarisa del wendelu
1: wa
0: wendelu han
1: xamaguma num
0: ya la fay yobu sala dem
2: agal bo jago xala di ma daw dara ine ala di sheikh yirim mba
0: war ma jay dun ko may bambe sala wala ñu jéggal ko dañu koy jéggal
1: wa tambe de li ci dess bari wul boko mané jéxalé rek

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu ruus li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool jokkol nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jay khair manabat
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport